Zinya Ungai. Chưa đã ưa ngắm bò mò lên mặt chị đi ngắm mặt bò mò lên mặt chị mùa sắm mặt lo chu mặt bò ra nu mặt chị lo chị yamachu qua ra dua mò yoga shaza dini.

đa lo gì sai đa lo gì thôi mà nhà nhà thôn đa lo gì sai đa lo gì thôi mà nhà liệt đa nè sai gì phiêu nghe thôi.

tài tiếp chi lâu biến ta an dầu rồi sẽ bèn chuẩn là sẽ tu phàng cảm ơn thảo liệu tề tiểu na toàn phán phái tài ô xía có vế sẽ tạo na nhân man thúi ô dầu tu tê lô chê chê nhẹ ô dầu yết dầu phiêu chi nhẹ dầu

đàn nhìn và tới giảm đồ về khẩu thảo tàu chàng hòn với mãi tin dầm vi phiêu khủng phiêu tới hà lũ hòn tin dầu yêu khó chi à tin à tin yêu nhé phi u ô ô vang lô hên phiêu khó

tao nhìn tu ơ ơ tin ơ xa có ế giáng tao na bê nhiên mà ơ ơ xin à xin gọi khờ tún nhàn ơ xin ô giang giang tí phú y na xe chia tú nhẹ nhẫn ơ ô nam sáng xe ni na cô phong siêu ô tôi am tiên ơ xây tàng xe xiêm nô tình nan số ơ rồi ô dô tài à thím bờ câu nhìn lâu ơ lâu toàn ngã tiêu

siêu hình dìa là ô mà ô nhẹn ô ô mà nô hình dù vế quang sinh nà xe mãi nhìn nhẹ quá ô ô giao lô mình

ta nhà chế ô chiếu tàng xe thìn na tòn đào nhũ ơ hù ngô nhô ta dĩ bà mà ta xiêu chiêu chia xiêu tê xiêu bia lâu dĩ tao toàn ngô qua mình à nhũ tai à sẽ phá chia phá

Dạ nhột biến tê nà pin mai nà phê diệp nhiên ô phê diệp tự nhiên nà toàn quê yên ô nín ô lô kinh về phiền sáng na sẽ tiếng phun nhà

cũng khâu tê chỗ na tiền tiền giả ô ô liền nam nhau giả tụ na siêu ô gần nhà bé ô

Nam mà nhớ vắng về ô ô hê nô nhân và mê sinh sinh na chiếu tàng chai ô mê lô bê suy phô lô thái chi.

No, xin cho cơ nhìn nà, giờ chia nhà liêu ô, tôi ba thế nà lô quên, thêm giết ô.

mà phun phiêu tiền âu hồ giảm lộ bề doang xe thắng yếm hù ngô thiên xe giảm nạ.

riêng. Bạn ơi, phê tê gia lù nàn, thút mẹ ơi, hiểu phía giảm tiền ơi, ở trên nạp tiền, nàn phía lâu.

ngàm khuyên hoài nhé liều ô khung nà phê khung phán ngô chí à ni tà ngô phê.

Huy-tu-be-tin Pu-na-yun-puan Thao-o Sing lo tai Tiếp chi lo biến ta an sâu rồi sẽ bèn chuang na sẽ tu phang cảm ơ thảo liệu sẽ tiêu na toàn phán phái ơ tài ơ tiếc có về sẽ tạo na nhân man thôi ơ yo tu tê lô chê chê nhé ơ tiêu yết tiêu biao chi à nhé tiêu

tao nhìn tu ơ ơ tin ơ xa có ế giáng tao na bê nhiên mà ơ xin na xin gọi khờ tún nhàn ơ xin ô giang giang tí phú y na tê chia tu nhẹ nhẹn ô ô nam sáng sẽ ni na cô phong siêu ô tài ô tôi am tiên ô sai tang te siam no ting nan so o o doi o yo tai a thim pa o ko nhin lau o sun bua lau tuang a tiu nhìn xoáng ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ

tiêu tin dìa lâu mà ô nhẹn ô mà nô thiên sụ vế quang sinh na tê mãi nhìn nhẹ quá ô giao lô mình xin tâm.

Dìa ưa nhột biến tê nà hấp biến mai nà phê diệp nhét ô phê diệp tê nhét nà toàn quê yết ô nín ô lô kênh quê phiền sáng na sẽ tiếng bún nhạc.

na sin khao nhẹ giang ơ tu na so khao giang lơ giang chiêu ti ngô phụ t

Un mình sáng trái nà mà tuôn trái ô dù lô mai hà trái ô tế bàm ô ô nhìn ô sang trái liếm nà mai nà linh siêu nhé tình ô sông trái xây dàng nà kền dâm lỡ ô

tiền khao na tiền tiền giả mà ô ô liền nhân quả sinh sinh na mai tàng nha tiêu ô thinh tiêu phạt na tùn y cân ô ô liền yam dìa bê phạm sinh na ta tòng sinh ô

làm mà nhớ vắng quê ô ô hê nô nhân và mê xin xin na chiếu tàng chai ô mê lô bê suy phô lô thái chi ô ô hê nô

phiếm mô mùa ký nê nín sinh na sư nhiên nhún ô giả mùi tây áp đô nhân họ lâu phiêu sa họ sẽ chớm nam mô chế nha.

riêng. Bạn ơi, phê tê gia lù nàn, thút mẹ ôi hiểu tía giảm tiền ơ ở trên nạp tiền nạn tía lâu.

đào núa số tông chùa sang xưa hữu tế chợ thai đợt lúc sẹn tranh mày lúc sư hở hà lu môn inu bế hà o ra giáng sơn dũ bế hà thảo sư hở tứ tỉnh dù trào tỉnh giáng trọng đô bế hà thảo sư hở cầu khang tỉnh dù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu núa mông do bế

nhớ chuồn đặc bấy sủ tông chùa đặc lúc sinh tranh mạnh đặc nua ha ấy thọ chớ có lúc lang lúc rùa và trong đào chùa ra chân nhị còn xe giang có xong đặc tua hà ta nhớ dông thảo trong tu ó nhớ chuồn đặc lúc sinh tạ mà nó hẹn lợi nua nơ mà cu dòng xa cơ cứ có cu hạt trình xong đặc tua còn kỹ lo dễ khà chùa bấy suốt lời tàu báo ha ấy thọ chớ có lúc lang lúc rùa tua dạng gạo ha ó hát qua trong đào chùa ý trồng nà chứ cứ tí ninh chàng suốt lờ ha cứ suốt lờ cú hạt chảnh luôn rù à lù sang sát tí cơ tua chơ cú lút lăng lù rù đồng đào cơ mà cú cú dông sát cơ lì ổ ế thọ chơ suốt lờ lút lăng lù rù bú cho kháng chùa suốt lờ ha nơ mà tạ sự nua chế lù sư hờ cú tú yu tăng lờ ha chúa cứ yên lên đầu à dị nà thi ổ mà à cú cú yu lù cho ý sang kí lò dì ua răng tỏ kháng cờ chùa bấy suốt lời tàu nông công kí lò dì ua kí nhớ chùa mò nua lời hát sư ế răng kí lò dì cười cú yúa cho lưu cho ua răng tỏ kháng cờ nua do thọ tuân đầu ý thù chứ chế nhớ chùa tàu lúc sinh tranh mài mà có cú tàu đào sủ tông tu hà ta thọ nông lông xông ý răng số băng sinh hà ta lên sàn đu ế thọ mô phi chùa có thu phong yư tàu rù có nông ua kí ha nô chế cú cung băng tàu blong xiong giang số phăng sen hạt ta lên sán đô lờ chè của yếu mua giang số phăng sen nữa cho lụt cho ua con là tu ha cho chùa bấy suốt lờ tàu rù con hồng cổng ký lo dậy ua kỳ ua giang tỏ cáng cờ nhớ chùa mò nữa lợi sư em mò nữa chè của ở trong đào chùa ý trọng nà chứ cứ tin ninh giang số lờ cứ cù lùn rù của nhớ ua phong dư thảo bi lụt chù chùa thảo sao ha ua trong đào chùa suốt lờ cứ chỉnh băng chân gàng sủ tông chùa hà lùng mong đợi lúc sinh tranh mai tăng sư nua lúc sư hỏi yếu tăng lờ chê à ở trong đào chùa mấy suốt lờ ê cú yếu sau sư tông chùa chê cha lê nua lợi sư bí khi sơn dũ bê lê mạng cho cán tùa xuân dứt lùa chùa thảo lúc sư hỏi chứ tính chú cháu tế ngó mà bí khi sơn dũ nó chê à nà lâu ê ua thép chê cha nơ ê à vì hà ta nà lâu nư mong ua lăng nụ nhớ chùa bê à vang bê chê lờ chê cú cú à แต่ปีกีแต่เอ๋ยว่าจอเทพเถ่าเสิร์นจูเนอร์ไอ้กูช่างตะคาจัวอีจงหนาจือกุฏิเน่งจังสวดเล่าเต้าเป้าลิงนัวเอมอนนัวเจกูกู้อยู่ว่าเศร้าสุดต้องจัวลิงนัวเล่าเอ๋ทอดสุกวดชดชัวเล่งชดทูจวนจื้อจู้กีนอกังย่อจงย่อจงสวดเล่า

chơi tua dúa tăng đau mông lú lán màu phùa chơi tua chàng há tua dúa trồng trò tăng đau mông chuồn đờ na vát bù phá ràm mù thi chàng tầm bồn rìm tai âm phơ mê rìm đặc lú xến tranh mày chuồn nú tì cầu plau chuồn nú tì cầu chàng lú cầu khín đu xông o chánh chứ bùa trào chào chua nhó chua nú tì cầu plau lú cầu khín đu xông o chánh chứ bùa trào chào chua dúa mua khá lì tua hù xua băng sáng há chón chay lùa miss fashion dúa tua nắng trồng trò mông sứ tư sáng chế chùa suốt lâu sai nú tì cầu chứ lú cầu khín đu xông o chánh chứ bùa trào chào chua dúa mua a lín tho tua hù xua băng sáng há chón chay lùa miss fashion dúa tua nắng trồng trò mông ua lử cầu chùa suốt lâu sai nú tì cầu trào lú cầu khín đu

cháu tuổi yúa băng đau mông. Lưu rán màu phùa cháu tuổi chẳng hát tuổi yúa trồng trò băng đau mông. Chuôn đầu xa nám ban thai xóa mắc khi tầm bồn muông dài âm phơ viên kèn đầu lưu sánh tranh hài. Chuôn nút tị nền gạo chứ chú nền gạo dị lưu gạo linh đu hiông ớt chanh chứ bùa cháu cháu chua. Nút tị nền gạo chứ lưu gạo linh đu hiông ớt chanh chứ bùa cháu cháu chua. Yúa mua mày ly tua hù số băng sánh hát ký sư tư sánh chế phè chăn trồ chua suốt lâu sai nấu tị nên gạo trào lúc gạo linh đu hiông ớt chanh chứ bùa trào chậu chua. Yúa mua chài vang tua hù số băng sánh hát ký sư tư sánh chế phè chăn trồ ua lử cơ chua suốt lâu sai nấu tị nên gạo sang lúc gạo linh đu hiông ớt chanh chứ bùa trào chậu chua. Yúa mua tấu ly mua tua hù số băng sánh ha yúa mua chó mi nhồi dao nú nói phè chăn sứ tư sánh chế nắng trồng trò mông chua suốt lâu sai nấu tị nên gạo gì lú gạo linh đu hiông ớt chanh chứ bùa trào chậu chua. Yúa mua cải tho tua hù số băng sánh ha yúa mua chó mi nhồi dao nú nói phè chăn sứ tư sánh chế nắng trồng trò mông ua lự cơ chua suốt lâu sai suốt lâu nhun rộng tua cổng nâng.

0: mlong da no yo to kong je to kun chang la tia ni yin kang no lo lo ha che tia o nang nyo pen tu pen ria thao yu lu nang je mu tong tong tu la lu nang yu mu ke ka shi ya su chu ya chu ya mu ke jong gao nyo to yin chi da yu chu ya mu zu ke ka shi ya zu ke lu tie ke lo je ya sao mo mo phong mo yu mo chang mo je lần thứ là dân hải địa dù do tụ là chia xia dù hải đã chi là dân do tan trò hai giả tư là lấy nhầm lòng ta sĩ do hải địa thầu dù lưu nâng lưu học bông một trong tôn khởi gia là dù tê lù sẽ dù hải dân ca là dân chủ môn tâm lòng sợ có dù thi một trâu sa tư sẽ bổ mô ý lần thứ dù chế tệ là bác có là dân chủ môn ý tư ta sĩ giải lý nào là gì thọ có con chân có lúc xia hay tiề do nô tư có bệnh thọ có lúc nâng đùn tiề nọ có dụ cho ít tu nâng hòa mua bằng sự hẳn lý thọ có lúc nâng nữ bông nhớ trộn đùn tiề lợ và chứ mô nâng thứ ba có lợ thọ nọ nữ chú yếu mua o cho kì cho có xài là sứ y rào qua tư dự tí cho kì cho nhẹ nọ e tò cho nô tô là sứ họ khó thi o có dụ nhông sứ ua chua dạ có co tự tông tự sức kiện cho nhẹ đồng mù dạ và có ua nhớ cho nu nọ dự cho ít kho và ra mua cho lúa tê lúa chợ thia tí nâng lửa lưng lửa tù là dự xây chỉ tàu co ta sĩ dạ có ua nọ như tự chỉ tàu trừ sĩ cho co nu nọ là dự ta kỳ do anh chống hệ tiệt y nu tư nhớ cho lưng lưng tòn tê nữ dân dự trừ sĩ cho co sức xử lý giờ lưng tư dự thua dự lo si yon jong hai tia yu chi so thua yu tu khan tia kia de yu lu xia hai tia yu ya i tu nang wa mo mong han ti li tao lo mo sha so ke wa nang no jen tao la hai tia ke yu tao ke ke ke pao ya tao kan gao nyo tao ka lo nang no wa kan ji so ke zhen ye no tao no lo ke ti li yu pao zhe ti nang lu xia hai tia len tu ti li yu ya tu lu yu tia len tu thì lý do yếu tố phong dư rộng một thái ý sĩ. Ở nhau trò hồ lưu nâng nọ, giờ mua đá trị bí để dân bí trị tạo. Cơ trị cho mua lô tê lù, khờ ủa yếu khó chơi chì, nhau trò hồ con đô xia. Cơ yếu chủ mua lô tê lù, ủa cho kế cờ, thọ kế cho con mù lời giả tổn đề. Do anh chống hệ địa, bí ưu nâng nhau lưu nâng bên tu bên người ạ, lưu thao tàu dù yên yếu chủ thao cả tàu thiê. Giờ hệ địa nụ nọ, cô vừa chua dạ chỉ tàu là mua y dạ nhưng dù chủ tàu sẽ xử lý dĩa chỉ xia kia nhớ trong lúc sẽ hỏi nó mù giờ hai tia nu nọ cứ dùng chi cho cái trò nhẹ bồ đi trả lọ dĩa chỉ xia ti xuân tia trong toàn tê bằng tiền tia y nu tư cứ nhìn vừa tàu tại cho cái trò nhẹ nó mù
1: อีจงน่ะจึกตินิ่งจางสวดเล่ารู้สหายกูตื้อยัวตังเล่าเจกูจัวมัวดูสุต้องจัวฮาลูมองดักรู้เสงแจ้งใหม่จอลูเศร้าเบาเลนัวเหล่าซื้อเอเป้หมังตะกั้งลูซึ้นซื้อกลัวจวนดักดูสุต้องจัวฮาลูมองดักรู้เสงแจ้งใหม่เท่าซึ้นจูรู้สหายซื้อเต็งจูเจ้าเต็งเท่ายังเจ้าดูรู้สหายเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยีเต็งอวดจองดาวจัวสวดลากือลูปังจัวช่องกางดูสุต้องจัวฮาลูมองดาลูเสียงแจ้งใหม่เป้หมากตรกังลูซึ้นซื้อกลัวสวดลาย่อจอง
2: ว่าเจ้าดูยัวจ้าลาเลียยัวจ้าลาเลียอ๋อเจ้านุตาจังรอเท้าเอือตื้อหน่อสีลู่เฮาสีเจ๋ออ๋อเอ็งตื้อจีเจอชิงจู่รอสีเจ๋อยัวจ้าลาเลีย

Để lời đó cho chết thơ nhà thơ sông mê lũ lùa không lùa lông chê cha là lia y tờ tư mù chi cha yô cha là lia chê y nói cha là lia mù hồ yên hồ yàm bà ta chê cha là lia chua mù nhỏ đó dê là đó lùa chê lũ lùa không lùa lông chê cha là lia y tờ mù chi chua yô cha là lia chê cha là lia chua mù hồ yên hồ yàm bà nhị tỏ lòng cái ha chia cha là lia cho ca linh chủ lo cho chế chế là món thiên nhà cho lý trên giữa nặng con giữa cha nhớ chia cha là lia chế nhớ mu hồ yên hồ yàm bà nhị tỏ lòng cái thâu chia cho con chủ lo cho chế chế cho lo món thiên nhà cho lý trên giữa vi tuệ lòng giữa giao yo cha là lia ô chia chia nhị nọ chia cha là lia ê nhẹ nụ kia nhàn xe nhà cho lý chi ta chua ê cha là lia ê chôn ngô môn xe nhà cho lý chế bí rủ dưa mù khiên gầu cho khiên mùa yô cha là lia ô chia chia cha là lia ê nhẹ nụ kia nhàn xe nhà cho lý chi ta hi ê chua lò môn xe nhà cho lý chế bí rủ dưa khiên tể cư lờ tể thi yô nụ ni cha là lia ô chia nhị nọ ê cha là lia mù quá yên quá yàm bà ta chê cha là lia ê yô mù hầu luôn đủ chê tư chi tàu tàu đủ khó ê cha là lia nhị lò môn xe nhà sau lý chi mùa là chê thua chê cha là lia ê cho con rủ lô xó chê chê nhóm hồ yên hồ yàm bà ê luôn đủ chê chi tàu tàu đủ châu ê cha là lia lo môn xe nhà sau khi chỉ mùa lo chia châu chia cha là lia ni vô tiền xe nhà sau khi nhớ li cờ họ ê nhớ lo tư chi so y ta trả ê tua lo chi chia nhà y ta giống nhớ chờ tua ê chia chín đà dù tuần thì mù chơi cha là lia lu xe hà nhớ hoa rong chia cha là lia ni vô tiền nhớ li xe nhà sau khi cờ ê nhớ lo chi sao nhà ít tờ giống tua lo chi chia ít tờ trả ê nhớ chờ tua chia chia trên đàn dù tuần thì mù cha là lia lu xe nhà hoa cả ni ô chia chia xe nhà sau khi ê xa rõ lo tu xe ê xe nhà sau khi ni sinh lời dù dân tia kinh nhỏ nhà nhỏ lo chia tâu ở ê chia chia lì chi ô tu mi công chia ca sau ê bù lì thì trông rõ su ở chia nhỏ nhà chi nhỏ chia chi tâu ở nhỏ lu chen đàn dù tuần thì sẽ cho tệ tu lờ tệ kì ê quần cho có căng chê nhà cha là lia tư chi lu nụ ni cha là lia ở chân xe nhà sau li ê ni xa rõ tia kinh nhỏ nhà nhỏ là chia tao chia chia lì chi ô tu mi công chia ca sau ê bù lì thì trông rõ khó chia nhỏ nhỏ nhà chi nhỏ ê là chia chi tao nhỏ lu chen đàn chú tuần thì cha cho tệ tu lờ tệ kì ê quần cho có kinh chê cha là lia chi nhỏ cha yô ô chia chia xe nhà sau li ê xa rõ tia chỉ nặng nó chia cha là lia ê mù quá yên quá yàm bà ta chê cha là lia tư chi quan xe nhà